emegasi odeifa mbo na aton de made de na camp enwe dibia na ano na de in charge of camp obuna ebu na na ato ndi mmadu ba ndi egbulegbu ma ano aru ndi mmadu mi fe ndo ozo wala na ele kwa ogu na emu otutu ife so adu ma da aju si ajuju kan na aju o me ka adu me adu ma ma ge pela alu sima obu amen ndi dibia na emi ya ke nke fa na epelu nke obuna fa na epelu si ma chi eye